0: Ingen Marjani Lotte, Joikas de Fimben Ella, Elen Kristine A. Siri. Joo, ja läke aiki odda sitte kullata.
1: Tää odda sat. Äile myrkysahti reutetussa konossa dirvesvuodas ja dillillä on stabiila tanchalla norka konasviesu pressadiedä husas uvessarga. Konossa diui tiksui pohtivisui vahkodassa ei varadavda hemulyhtaras animia diitte, kos rukses varasella pillehuvat. Sådana behöver äkta att det är ikonas vi så att ikonas är dervarsvåda till i lej värdenan mot att det är så väga hit. Var i Finnmark och rädd i la fullastuvan Finnmark och vara gärdvisvåda bortäggs. Rädd i massa älta, hammerfässa, angelökta, lappi, måsat, davenjarga, ja porsango, gullet och i vilja att det är dervarsvåda minister för att det sikare astit jolkivars vantardärgi vara bankoj. I lät vara vad att departementet sade är sig röflutta hälsenordig. Kulla saka varra gergosvådas, ollislars gergosvådas, ja naksa gedahalla hätedel i norga davimus fylkas. Det färde dervarsvåda ja fullahusminister ers addi källiga leidstosa. Tandatja rädi Jodi Hedji Jan Morten Hansen pressade det husas. Norge oljesocialiserer vi operator ser vi det nå få. Jeg kan ikke se vi la ådans maktene vite den gokseige skjerte dosa nanne mer gatt i oljekatten gadvisvåda Norge rittus. Skjerte dosa bokte bytja kan ikke se vi fanas kapasitet av oljekatten gadvisvåda geva hos i. Da er jeg herje halva mitt da døgnmøyta oljekatten aksjonen. Gärdvisvåtela Jukkjuvun ofsi strategilas stationnede Finnmarkus Davvin Gitarugalantarasja i Mättin. Norka Storamus Katjumfanas RS och det kärja Gäftsi Mila Ossi Sjetadosas kalka Dvarju Nufu Gärdvisvåta stationnas Donjivunjas Gangvika Giltas. Lappi Burisvetsin Gövlo rädde hos medet i Westsarga att det åtgöra Ruftobötsivese Daimo Alkohov och Faskolkman och Alkos. Ruftobötsivese Lämmeseman och Alkoreis Lämskita Bargi Väni Dite. Burisvetsin Gövlo la Valmarsdala min åtgöra Gövlo Ruftobötsivese hos dig väldin Balavalusa ja Burisi Balavalusa i Haltehuslars av det stahtima. Av det stahtimin Vig, Torvosti Bargi ja Balavalusa i Vadjuma. Stadshaldis hädde att det är lov i bäckig kovdja rejsas. Bäckig loppmila jöleduvån gärdjiduvån gulig. Meredus både i mangel och kövdjalla gott att många savdja rejsa ävdjis mangemus vahkui. Norge äger jätki oljeborrma Bärens äbis och EU meredis i Kaskapotsarj bissi oljeborrma Arktisis. Tandatja Norge energiminister Terje Åsland. Eske röksa ja gorupelluda reagerar i kardasit. Norge i ane egersa Europa ruana batterien, Tartja Åsland. Täällä geopolitiikkaras ja sihkar vuodellas diilis ja resurssadiili ektui. Te oivillan, että jatkivas doimmat Barents äbis lähaukin sikki Norge ja Europa perustumide, Tartja Åsland. Tilaisetan timo odesat, mulle on Sara-Maria Balto.

0: Manahi ko alku dan saddajis. Äle heda stuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. Det ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godvunje boeremos a heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, något härligt.
1: Kologsis NRK, det är ett ålufallalda. Är det här och att bäckala sjådasi? Jag delar mig i dagbehova, då på gåståndliga.
2: Då på gåståndliga, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Logsis NRK.
4: Lärliki, tack att jag var här. Då på NRK, den applikationen är uppsatt för att NRK Sami mitt. Det här är inte logiskt i sig, jag råkar inte över här till nu att det har stött det, men jag måste hålla sitt upp. Det är som man gäller musik, det är många ringen och uttala mig. Men jag har hållit att det här är inte bra, jag måste att det var inte ha så ällig det. Det är Johan Sara junior, tjeja, gabba härkig.

Blausblauschur, eget ärpärndabuss genom namen. Vårspådläkmoneriks och järmlars. Sjur Jesus Kristus på spådbärndobat som oss gynnade. Pukki pörsi målit vajdiet arme mig, amen. Sist lägastunna mig vårspådäm, sistunna mig.

Puss, puss, putt, puss, vi och sås, puss, jämte med sarmen med gid. Puss, puss, putt, puss, vi och sås, puss, jämte med sarmen med gid. Sist lega sitt sådär pernet av puss, gick jag om båda och spöja sammen. Bokin puss, mös, kom och sås, putt, arme med gid. Sjur puttest mitt rättinen, vältelas prostes uden. Puss på att det börjat väckte med spottan tonen och det. Surarme, surarme, surarme. Sist lega sitt sådär pernet av puss gick jag om båda och spöja sammen. Ett smyk åt läkål min puss, de lega stundammat. På det här stod allt gott att skjöda stod att med hjärnan med snutse makt och mest. Ut mitt är bejuts bevisas lejbenta proste mitt vältjen. Nutse makt mi proste fjall glajden. Hjälsat mitt tjech så. Några bjöst mitt tjech nast. Tolt uli vält gott väktat sist. Onat poida och pojas, amen. Poatet kommer det till lustet av Kristus, min konung som tar vår spåde måde. Poatet kommer det till lustet av Jesus Kristus, min konung som tar vår spåde måde. Poatet kommer det till lustet av Jesus Kristus, min konung som tar vår spåde måde. Surjer må våte, vojtje ja, fitte ja, sjodi. Sjörpi utstilt av vajvisit stan. Ravet raj fitte ett morsöd man. Ton ej sen odmunne mattes sanid. Tis man